0: Odrao je na moji dlani.
1: Le soline so ostale.
0: In dobra slovenska muzika. Radio Ptuj.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube.